Lagu ini tuh enak banget kalau misalkan lagi malam-malam, kayak night ride, kayak bener-bener slow, abis itu nemenin kita lagi galau gitu kan Sobat Global. As you drive me to my house. Nah itu dia Sobat Global, daripada Sobat Global nanti ikutan galau juga, Zo bakal puterin lagu kedua yang sama nih penyanyinya, tapi beatnya bener-bener beda banget nih Sobat Global nih. Nah, ini enak banget kan Sobat Global.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。画虎画皮难画骨，比喻人心很难揣测。
1: Melukis harimau, melukis kulitnya, sulit melukis tulang belulangnya. Mengumpamakan, sulit menerka isi hati orang.
0: 百尺竿头更进一步，比喻已经很好了，还要更好。
1: Di ujung tiang 100 kaki, maju selangkah lagi. Mengumpamakan, akan lebih maju dan lebih baik lagi.
0: 尽人事，听天命，比喻竭尽自己的能力去做，至于结果就由上天安排，顺其自然发展。
1: Berusaha sekuat tenaga dan mengikuti kehendak Maha Kuasa, artinya melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga, akibatnya biar Maha Kuasa yang mengatur, mengikuti saja perkembangannya.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。既来之则安之，比喻劝人安心地接受事实，适应新的情况。
1: Sudah datang, amankan saja. Menasehati orang agar menerima kenyataan dengan tenang dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
0: 明枪易躲，暗箭难防。比喻公开的攻击容易躲避，暗地里的袭击却不容易防范。
1: Mudah menghindari tombak dari arah yang jelas, sulit mencegah anak panah dari persembunyian. Mudah menghindari sebuah serangan secara terang-terangan, namun sulit mencegah serangan secara diam-diam.
0: 是福不是祸，是祸躲不过。表示事情已经发生了，一定要面对，无法逃避。
1: Bila itu keberuntungan, bukan kemalangan. Bila itu kemalangan, tidak dapat dihindari. Artinya, sesuatu telah terjadi. Kita harus menghadapinya, tidak dapat menghindar darinya.